0: hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Varken gruveselskapet LKAB eller den svenska staten har kommit dem till undsättning och det är få vägar ut av problemet.
0: Den dag banken säger nej, då blir det totalstopp på allting.
1: Riksrevisionen har avdäckt stora svagheter i ekonomisystemet till Försvarsbygg och regnskapet för 2025 kan inte revideras. FRP-ledare Sylvi Listhaug säger detta är chockerande. Saken följs upp i kontroll- och konstitutionskommittén och försvarsministern ska redogöra i Stortinget den 15 juni. En person är pågrepet efter knivstickningen på ett russeträff i Porsgrunn i natt. Den förnärmade är sent till sjukhus och politiet upplyser att skadorna förelöper inte framstår som allvarliga. Politiet har kontroll på stället men säger att händelsesförloppet fortsatt är uklart. Staten må betala 212 miljoner kronor i ersättning till en tidigare fondsförvaltare efter urättmässig straffeförföljning från Økokrim. Forliket är historiskt högt och ska täcka tap av karriär och intäktsgrundlag. Det markerar slutet på en lång process och att staten erkänner ansvaret för konsekvenserna, skriver Elden advokatfirma. En malaria-vaccine, ett antistoff som mer precist igenkänner kreftceller och en magnetisk leviterande lösning för frakt är bland 12 finalister till European Inventor Award. Arrangörerna säger uppfinnarna visar hur vi kan göra samhället bättre. Vinnaren kunde göras 2 juli. Och det var nyheterna. Jag heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer och varierad musik.
3: Det är fint med sommar.
4: Värme och bada och
5: det är spise is i vannet.
3: Det är fint väder.
6: Fri från jobb.
7: God sommar.

svenske gruppa som hade en kort levetid från 1979 till 1983. Fantasi var ju LP:n. Vår genombrudde kom då i 1981 med bland annat den här Vill ha dig och flera låter som Bubblar och Fantasi var stora låter på den skiva som kom så upp på en sjunde plats här hemma på VG-lista. Vill ha dig och Freestyle på Radio Metro.